no. Yenam yo 90. San yo mani nyina mu yidi kupu no mo. Enam wonam wunti. Obi adwuma egu. Enam wunti. Obi sika ehye because nyame afro say ye adwuma. Ye na adwuma ena wo se wonye. Ena wo kwashye obi adwuma mu. Ena wo ye obi adwuma. Ene onu son pakuno adwuma na egu. Onu son pakuno awale na wale nyame afro wo say. Ye na adwuma wo se wonye na adwuma be wale nti. Onu se obi ba wo ma ne ho kye no. Ene nyame afro say ye bibi nti. Wo se wonye nti. Onu se company sia wo buebue ye nyina ehye. And you na ka se o joni ni ti e se ni mu ni o ma nyina ra o mu to to di group no mo ne me catch it all.

Ara ye ni adoye enko ena ebedi mechi minkwa nanyina na metsina erwadi fi da.

49:26. Pastor Kasewo Yesu Kristo Dima. Ene anatwi. Ene anopayi. Ene dayi erade. Vijina wa samuso. Ena mibu mpaye. Erade wa samse. Wana wa hamino. Wobema wamu wankase diwamu nam. Deo mu jabu wamu se ensamuno. Na unam nyina hunise. Wo urade nyankopa o wo ne megyefo ene medimafo enti urade ye media mi ni mo o na sompaya na mebo ewo yesu kristo di mo mi ni meyire ye mama ye mama ye nananom ene yasefo ewo yesu di mo ye mama mi abusuam ye papa abusuam bro no ye teso.

me ba cho me busa wo se won so wa wi ata so se obesu me yesu ana ana ni enkrofo okiken ya na wo de wudi a chire akwa bi no kwa asori a okonu na ese omunchia na yesu onche na metna yesu wishia wo yonko asi yesu aso onche na metna akwa ba kuna wa wedi vumvumra ma asafu no abona sen kakra wishia wo no ma sori fu no ne ba ko e a anto ana. Omu aka na nchia ne ba ko chia no yesu wasi wo nchia ne metra ne ne nkwa siafo okika ne metie what is your decision ube suma urade ana wo so uka omu a wo si kristo sum ye attractive no uka ho enti wo asori kura wagai wo sore kura wusi wonko bio uto broni wa wufri juada kosi kwasi ada aden na se wutimi ye kura de sisi adan ni ade na onyangupo asabse se onipa kura wunya wiase nyina na ahwere okra emfa so wo be na abiye entu ye buate entu ye bu entu ye bu ya entu ye bu kakra wati